0: حرم او د خلکو د خبرو له امله حتی خپل غټې ستونزې هم چا سره نه شریکوي او هڅه کوي چې دغه وضعیت پټ کړي او یوازې وزغمي، چې دا بیا کېدای سي آن د دوی په امیندوارۍ او زیږون کې هم ستونزې رامنځته کړي. ورته لومړی په دې اړه له کابل ولایت نه د یوې میرمنې کیسه اورو چې موږ یې سلیمه نوموو. هغې په 15 کلنۍ کې لومړی ماشوم زیږولی چې د مرستې یا معلوماتو د نشتوالي له امله هماغه وخت مړ سوی دی. سلیمه وایي چې د ژوند ډېرې چارې ورته ناآشنا او نوې وې.
1: زه د امیندواری په وخت کې هېڅ په دې نه پوهېدم چې امیندواري څه رقم ده او څه رقم مرحلې لري. هغه وخت د ډېرو ستونزو سره، له ډېرو مشکلاتو سره مخ وم. یو خو زه وړه وم، هېڅ نه پوهېدم. د دما په سر جنګ سو، همېشه به ما ته ډېر خوب راتلو، سر به مې له بالښته نه جګېده. او بل نه له ما سره داسې څوک چې ما سره مرسته وکړي، ما ته یې ولاړه را وښيي، نه ما داسې تغذیه وایي چې داسې ښه تغذیه واخلم. نو هو بېخي ښځه ډاکتر ته نه بوله، بالخصوص نو چې زه امیدواره سوم، هېچا ما سره مرسته ونه کړله. کله داسې وم لکه ماشومه، هېڅ نه پوهېدم چې زه د خپل ماشوم څه رقم وروزم، څه رقم یې وساتم، څه رقم د دې نه ساتنه وکړم، د دې نظافت وکوم.
0: د فاریاب له ولایت نه یوه بله میرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي چې د واده له لومړۍ ورځې له داسې ستونزو سره مخ سوه چې د دې تصور کې هم نه راتلې.
2: څه واده مې وکړله تقریبا 14 کلن وم. نو لومړی مې ماشوم ته په نړۍ کې راوځل 15 کلن وم، او اوس هم 3 ماشومان لرم. زه د امیدواري په اړه هېڅ نه پوهېدم، او زه په هغه وخت کې په کلي کې کېناستم او زه ډېره واړه وم. نو د کورنۍ په خبره مجبوره شوم چې واده مې وکړه. اوس امیدواره شوم، نو بعضې وخت نه ژاړم دی، بعضې وخت نو څه خپله مې هېڅ ښه احساس نه کوه. زه خپله ما هغه وخت کې ماشوم ومه.
0: دا چې کوم را واده سوي نجونې ولې د خپل ورځني ژوندانه کړاوونه له نورو پټوي، راتلونکي کې کومې لویې ستونزې ورڅخه پیدا کېدای سي، په اړه یې له نسایي او ولادي متخصصې شنکۍ وردک سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره سټوډیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړی مسې ښه راغلی.
3: سلامونه مریم جان تاسو ته او ټولو درنو وطنوالو ته چې غږ مو اوري.
0: ډېره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو په نظر یوه کمومره ناوې د واده په هماغه لومړنیو ورځو او میاستو کې د خپل ځان د پالنې او ساتنې برخه کې له کومو سملاسي او عملي ستونزو سره ممکن مخ سي؟
3: ډېر ښه. کله چې یو نجلۍ په کم عمر کې، یعنی تر 40 کالو ټیټ عمر کې واده کوي، هغه خامخا هم د بدن له لحاظه کمزوري او خامه ده، او هم د تجربې له لحاظه. نو هغه کېدلی شي چې په لومړیو وختو کې اول خو د رواني ستونزو سره مخ شي، ځکه چې هغه یو نوی ماحول ته ځي، هغه یو نوی کورنۍ سره مخ کیږي. نو کېدای شي چې په هغې باندې بعضې رواني فشارونه راشي. د دې تر څنګ د هغې بدن کې هم تغییرات راتللی شي. مثلا هغه کولی شي چې د نس په لاندې خواو کې دردونه حس کړي، کله ناکله بې نظمه وینه بهېدنه ولري، سوزاک هغه ډېره په عذاب کړي. چې دا هر یوه ستونزه طبیعي ده، ولې که کله ډېریږي نو حتما باید د ډاکټر یا د صحي مرکز سره مشوره وشي، او دوی باید پټه نه کړي. مهمه خبره دا ده چې دوی دا جرأت ولري چې دوی کورنۍ کې ووایي، او دا پټنه کې څه کچې پټول یې، او د هغې ډېرېدل بیا وروسته د ځان سره ډېرې ناخوالې لري.
0: دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، دا ډول ناچمتوالی او هغه کمومره مېرمنه چې کافي تجربه هم نه لري او یا یې هم معلومات لږ دي، په ورځنیو پریکړو باندې لکه د مثال په ډول دغې پروختیا او په ځان باندې پام کولو او نورو مسایلو باندې څه ډول اغېز پرې باسي؟
3: هغه اول خو ځان بیگانه احساسوي. نو کله چې هغه دردونه هم ولري او ستونزې هم پیدا کړي، اول کې خو تر ټولو خرابه خبره دا ده چې هغه یې پټوي، هغه یې شرم ګڼي. دا داسې فکر کوي چې که زه ووایم کور کې نوې ناوې یم، خامخا خبرې به دې خوا اخوا شي او نه وایي، او کله کله بیا هیڅ نه پوهېږي. مثلا دا هره ستونزه چې پیدا کوي یو رقم د فکر یې لري غورځي، داسې فکر کوي چې شاید ټول دغه ستونزه ولري، نو ولې زه باید کورنۍ کې ووایم. دغه هغه خبرې دي چې دوی دې خواته بیایي چې دا ستونزې ډېرې شي، او په یو وخت کې د دوی د بې اولادۍ، د دوی د ډېرو دردونو او د دوی ډېرو ناخوالو سره مخ کی.
0: دغو دردونو ته په کتو سره که میړه هم معمولا په کور کې نه وي او بوختیا ولري، دا کومره ناوې د خپلې بې کسۍ او یوازیتوب له مسؤلیت سره ځان څنګه جوړوي سي؟
3: کله چې یو نجلۍ ودیږي، نو هغه په هغه کورنۍ کې چې نوې ورغلې ده، تر ټولو نږدې کسې هغې خاوند دی. هغه تر یوه حده پورې د خاوند سره ځان په امان کې احساسوي، یعنی هغه ته ځان نږدې بولي، او که خاوند با احساسه واوسي او هغه د هغې ملاتړ وکړي او هغه درک کړي، نو هغه ژر جرأت کوي چې هغه ته خبره وکړي. خو که داسې

0: چې میړه هم نه په کور کې چې دا ډیرې د مو تاسو وطن کې عام ده چې ډیر وخت نارینه بیا مسافرۍ ته ځي او ډیر وخت هغه وظیفه لري مجبور دي چې سهار تر ماښام کور کې ونه اوسي، نو دا پرختیا سره چې بیخي د تنهایی احساس کوي او د نور د کور د خلکو سره د هغې رابطه کول یا د هغوی سره خبرې کول دا اصلا ناشونی ګڼي او دا د دې باعث ګرځي چې هغې باندې رواني فشارونه ډیر شي.
1: دا چې تاسو وویلې ښځه د بېکسۍ احساس کوي، نو دغسې وضعیت ته په کتو سره د یوې کم عمره مور ماشوم د ژوند په لومړیو میاشتو کې له کومو دا ډول خطرونو او ستونزو سره مخامخ کیدای سي چې دلیل یې د مور بې تجربګي او بې خبري کیدای سي؟
0: ډېر مهم ټکی مو یاد که مریم جان، شاید موږ تاسو وطن کې ډېری کورنۍ د دې خرابې تجربې ولري، دردناکې حادثې تیرې کړي. مثلا یوه کم عمر نجلۍ کله چې هغه مینداره کیږي اول هغه دا حس نه لري چې هغه باید څه وکړي، په دې وخت کې هغه خپل خوراک ته توجه نه کوي، هغه خپل څښاک ته توجه نه کوي، هغه خپل هغه ورځني فعالیتونو ته توجه نه کوي. څنګه هغه یوه ماشومه ده، هغه چې خپل هغه مسؤلیت نشي احساسولی، کولی شي بې احتیاطي وکړي او په تیره بیا هغه څوک چې تر اتلس کالو چیټ دي هغوی ته بېل هغه هم ډېر زیانونه متوجه دي، خو که ځان ته پاملرنه ونه کړي نو کیدای شي چې په کم عمر کې د هغه ماشوم زیان شي. دا یوه خبره چې هغه د ماشوم زیان کېدل خپله بیا کله کله بعض کورنیو کې ملامتیا پر ښځه باندې راځي چې هغې وجدان او روح ټول ضربه خوري او هغه ډېره ناتواني کوي. د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ناخوالې هم لرو چې مثلا یوه نجلۍ چې په کم عمر کې مور شوې ده، هغه د شیدو ورکولو وخت کې پر ماشوم خوب وړی ده او ماشوم یې تر تی لاندې کړی دی او هلته ماشوم سا ورکړی ده. دا دردناکې پیښې دي چې موږ وطن کې ډېرې زیاتې دي او وروسته هغې ته په لسو نمونو باندې یادول شوې ده چې مثلا تا ووژه ده ماشوم، هغه د خپل ماشوم قاتل ځان احساسوي او دا یوه داسې رواني ضربه ده چې په کلونو کلونو تر ټول عمره پورې هغه مور نشي هیرولی. په دې رقم باندې وروسته بیا ماشوم چې لویږي د هغې تغذیه، د هغې هغه طریقه د شیدو ورکولو چې دا باید څه رقم شیدې ورکړي، څه رقم خوراک ورکړي، هغه څه رقم وساتي، دا د دې باعث ګرځي چې ماشوم ضعیفه، ناتوانه، کم وزنه او د ذهني لحاظه یو ضعیف ماشوم دا وروزي.
1: نو ستاسو خبرو ته په کتو د مشره ښځو پر خلاف چې کولی سي په خپله یا هم د بل چا په ملتیا روغتیایي کلینیک ته ولاړې سي، کوم عوامل دي چې کم عمره میندې له دې راګرځوي چې د ځان او خپل ماشوم د روغتیا لپاره کلینیک ته ولاړې سي او یا هم د مرستې په لټه کې سي؟
0: مریم جان، موږ تاسو په خپلو کورنۍ کې داسې نجونې هم لرو چې هغه هیڅکله صحي مرکز ته نه دي تللي،
1: حتی له کوره نه وزي.
0: دا تر ټولو مهمه خبر، نو هغه کله چې واده شي او بل کور ته ولاړه شي نو هیڅکله په دې باره کې فکر نشي کولی چې دا به یوازې روانه وي یوې خواته او یا صحي مرکز ته یا یوه ډاکټر ته به دا په تنهایی سره ځي. نو دا هم یوه ستونزه ده چې هغوی هیڅ بلدتیا نه لري د دې سره چې دا جرأت وکړي چې دوی صحي مرکز ته په تنهایی سره ولاړ شي. نو د دې دپاره همیشه اول کې د خاوند ملتیا او وروسته د کورنۍ ملتیا حتمي ده.
1: نو کله چې دغه حالت یا کلینیک ته تګ د کم عمره مور په بل کس پورې یا د بل چا په اجازې پورې تړلی وي، دا حالت په هغې کې د ویرې او بېوسۍ په ګډون احساسات څومره ژوروي او څومره د هغې په روان باندې تاثیر کوي؟
0: هغه ځان پردی احساسوي، هغه ځان تنها احساسوي. خو بیا هم که موضوع نور هم جدي شي چې هغه مثلا بېله اجازې دي، هغه خصوصا د میړه پرته د نور مشرانو اجازې ته هم اړتیا ولري چې هغه یو صحي مرکز ته ولاړ شي یا یو ډاکټر ته ولاړ شي، یا هم داسې کورنۍ موږ لرو چې په هغه کې مشران په خواشینۍ سره ډاکټر هیڅ نه خوښوي، صحي مرکز هیڅ نه خوښوي. مثلا داسې خواښېګانې شته دي چې وایي زه په ټول عمر ډاکټر ته نه یم تللی، نو بل څوک ولې باید ولاړ شي؟ نو دغه خبرې هر یوه د هغې دپاره یوه روحي ناتواني کیدلی شي. هغه د هغې روح روان دې ته آماده کوي چې هغه هیڅکله نه شي کولی چې صحي مرکز ته ولاړ شي، او هره ستونزه چې لري باید په پټه خوله یې په خپل کور کې د ځان سره تحمل کړي.
1: ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر تر ټولو اسانه لار چې له دې ډول کم عمره میندو سره له یوازیتوب نه په راوتو کې مرسته کوي سي کومې لارې دي؟
0: مریم جان، اول خو به دا دعا کوو چې کاش داسې یوه ورځ راشي چې د موږ تاسو په وطن کې هیڅ نجلۍ د شلو کالو نه مخکې واده نه شي، هر نجلۍ پاخه عمر ته ورسي، تجربه پیدا کړي او وروسته د هغې بیا بل کور ته ولاړه شي. خو بیا هم تر څو چې دا دعا مو قبلېږي، موږ تاسو لرو دا ستونزې چې ډېرې وړوکې نجونې د بل کور ته ځي. نو اول خو د خپلې مور یې دا مسؤلیت دی چې مور باید په ډېر څه باندې خپله لور پوه کړي، چې مثلا په اول ورځو کې ته کومې ستونزې کیدای شي ولري، د چا سره باید شریکې کړي، څومره باید جرأت ولري چې دا خبرې شریکې کړي. د دې تر څنګ هغه کور ته چې دا ځي، نو په هغه کور کې هم خامخا مشران شته دي، که هغه خواښي، که هغه اندروري، که هغه د لیوره ښځه، هر څوک چې هغه باید دا خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي

0: چې دغه نجلۍ په څنګ کې ونیسي ورسره او هغې ته خپلې تجربې ورسره شریک کړي، حد اقل خپلې تجربې، او هغوی ته ډاډ ورکړي چې دوی چې دغه ځای ته راغلي دي دا د دوی خپل کور دی، او د خاوند مرسته او ملاتړ دا خو تر ټولو حتمي خبره ده. یو خاوند چې ویني چې مېرمنه یې ماشومه ده او تر اتلس کالو یې سن ټیټ دی، نو هغه باید پرته له دې چې هغه ته د مېرمنې په سترګه ګوري، هغې ته د یو داسې ماشوم په سترګه وګوري چې د ده مسؤلیت دی.
1: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په کم عمر کې واده کول جونو ته ښایي د نس لاندې دردونه، سوزاک، نامنظمه وینه بهیدنه او داسې نورې ستونزې پیدا کړي. نو ښه ده چې خپلې کورنۍ او یا هم میړه سره مشوره وکړي او په خپل وخت یې طبي غم وخوري. تیرو خبرونو کې موږ په سړی او ښځه کې د بې اولادۍ په بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې، خو دا ځل غواړو له بې اولادۍ سره په تړلو عقیدو، خپل سرو مشورو او قضاوتونو وغږیږو. دغه ډول لاسوهنې پر بې اولادو جوړو څه ډول روحي او ټولنیز فشارونه راوړای سي او د مخنیوي لارې یې څه دي؟ ورځو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
2: بې اولادي د سړی او ښځې ګډه مسله ده چې یوازې په دوی پورې اړه مومي، خو ډیر ځله د هغوی خپل چاپیریال کې نه پاتې کیږي، بلکې د لوی کورنۍ او ټولنې د بحث موضوع ګرځي. یوه بې اولاده میرمن چې 15 کاله وړاندې واده کړی دی او موږ یې په دې رپورټ کې نرګس نوموو، له همدغسې تجربو نه تیره شوې ده. هغې د بې اولادۍ درد تر څنګ د نورو قضاوتونو درد هم

0: د دې له لاسه بولي. هغه وایي چې په ټولنه او خپلو خپلوانو کې خلک د هغې په اړه ډول ډول خبرې او فکرونه کوي چې دا ځوروي.
1: په ټولنه کې خلک همدغه پیغورونه را کوي چې د دې بیچارهګۍ اولاد نه کیږي، او خپل خپلوان هم وایي چې دا یو داسې یو کس دی چې یعنی اولاد نشي راوړلی، یعنی بی اولاده کس دی.
0: د سړیو کړاو تر دې هم ډیر دی. ټولنه د بې اولاده سړیو په اړه له مخکې جوړ شوي قضاوتونه لري او له هر چا سره د هماغو له مخې چلند کوي. دا هغوی انزوا ته پورې وهي، د شرم احساس ورچوي او بچیانو ته وړوکې اشارې هم روح په کلکه ځپي. اجمل یو له همدغسې کسانو څخه دی. هغه وایي چې له نورو خلکو سره واړه ماشومان ګوري نو سخت ناهیلۍ احساس کوي.
2: دا 15 کاله کېږي چې بچی مې نشته دی، چې چا سره هم مخ کېږم، بس دا خبره چې راته یاده کې بس ځان نه ته یو رقم ټیټ غوندې ماری پکېږي. ټوله ورځ کار وکړم، سم ستړی شم، خو لیکن چې کور ته راشم پوه شولې نو بس هغه دمم ونه خېږي. او د خلکو سره چې ګورم چې د ماشومانو لاس نه نیولي که نه میده میده خبرې ورسره کوي، نو ما زه ډېر بېدغه وخت بیا ډېر زیات خفه شم.
0: ارواپوه سباون عزیزی وایي چې لسګونه داسې جوړې دوی ته مراجعه کوي چې د کورنیو او ټولنیزو فشارونو له امله ورته سودا لوېدلې او تر روحي فشار لاندې راغلي.
3: زموږ په ټولنه کې بهوادوال لپاره دومره د خپل هغه بې اولادي درد دومره نه ځوروي لکه څنګه چې د دوی د کورنۍ پیغورونه، د دوی د خپلوان پیغورونه او د ټولنې پیغورونه ډېر ځوروي او تکلیفوي.
0: بے اولادی یوازې د یوې سیمې او یو هیواد ستونزه نه ده. په نړۍ کې میلیونونه سړي او ښځې دا حالت لري. د ډیرو یې درملنه کیږي او ځینې یې همداسې پاتې وي. خو کوم څه چې په افغانه ټولنه کې د یادولو دي، له دې امله د ټولنې او کورنیو قضاوتونه دي چې نه یوازې حل لاره نه ده، بلکې هغوی چې له لومړي سره تر فشار لاندې دي نور هم ځوروي.
4: دا مو واوریدل چې بې اولادي د مخامخ در تر څنګ ښځې او میړه بهرنیو لاسوهنو او قضاوتونو ته هم مخامخوي، چې هر یوه یې کیدای سي خپل روحي یا بل ډول عواقب ولري. دا چې دې حالت سره دوی څنګه مقابله کوي سي او سړی یو میرمن څه ډول له یو بل حمایت وکړي، په اړه یې له ارواپو شرف الدین عظیمي سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. لکه څنګه مو چې په کیچ کې هم واورېدل، بې اولادي په ښځې او میړه اغېز پرې باسي. په افغانه ټولنه کې بې اولادي له خپلې کورنۍ او شاوخوا خلکو سره د یوې جوړې اړیکې څه ډول بدلوي او له کومو ننګونو سره یې مخ کوي سي؟
5: له بده مرغه تر کومه ځایه پورې چې موږ تجربه لرو، متوجه شوي یو ډېری د کورنیو د حالتونو لامل ګرځي، په ځانګړي ډول په شخصي ژوند کې. او دغه فشار چې ته ملامت یې، ته مقصر یې، ته ګرم یې، دا فشار ډېریږي په مور په اصطلاح یا په میرمن. او هغه آرامش یا هوساینه چې یوه کورنۍ اړتیا ورته لري، له بده مرغه هغه کمیږي، یا هغه آرامش په اصطلاح ووایم هغه هوساینه له منځه ځي. او دغه توقع، دغه چې دا میرمن باید زر اولاد پیدا کړي یا زر اولاد راوړي، دا زموږ له نظره یوه ډیره عجولانه توقع ده، ځکه چې د اوسني شرایط یا د اوسني وضعیت یا د ژوند سبک یا ګڼ لاملونه د دې لامل شوي چې ګڼې میندې په حمل ونشي اخیستلی، د هغې مور چې اولاد نشي راوړلی درملنه یې لږ وخت غواړي. موږ باید لږ عجله په دې برخه کې ونه کړو. دا متاسفانه په دې مور یا په دې میرمنه یا په دې ناوې نور هم فشار راوړي، حتی کېدای سي همدغه لامل شي چې نور بیا په آینده کې اولاد رانشي وړی.
4: دا د کورنۍ لیدلوری سه که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاده جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
5: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانی ګوره، یا مثلا درور دی ګوره، یور دی ګوره، اوس درې بچی دي یا دوه بچی دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول دلسوزي پې کوي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لري، ته مریض یې، ته یو ډول زړسوی پې کوي. دغه د زړسوي مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي، ګټور نه وي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي.
4: دا د کورنۍ لیدلوری سه که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاده جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
5: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نلری بل اولاد نلری تر

0: څو اولاد نه لري دا پښتنه تر کې متاسفانه یا مقایسه کوي د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري یا پلانۍ ګوره یا مثلا درور دې ګوره یور دې ګوره اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي ته څه مشکل لرې یا یو ډول د سوزي پې کوي والا خوا مې درته بده سوله ته مشکل لرې ته مریضه یې ته یو ډول زړه سوی پې کوي دغه د زړه سوي مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي او ښه تاثیر نه پې کوي دا زړه سوی یو ډول لکه هغه بېچارګۍ احساس ورکوي که نه او کله کله نصیحتونه ورته کوي چې دلته لاړه سه او دې ډاکټر ته لاړه سه او دې کس ته ورسه او دې دم ته ورسه او دې دعا ته ورسه او دې خلکو ته ورسه او دې ته مه ځه او دا بیا ورسه او دا کار وکړه او دې دا وکړه داسې غیر علمي مشورې ورکوي کله کله یعنې مداخلې کوي دا وخوره دا مه خوره دا دسې که هغه هغسې که دا کوټکي فرمایشونه شخصي فرمایشونه ورکوي چې هغه ډېر ځله ګټور نه وي که نه او په دغه لاملونه دغه مسلې ټولې د دې لامل ګرځي متاسفانه چې دغه مور خپل روحیه مکمل لا سوال کی
1: سړی کې هم اینه شای کې دیسی
0: راته شک متاسفم
1: نو دا ډول تجربه د ځان په اړه او د ځاني ارزښت د احساس په اړه د فرد خپل اخیستنه څومره اغیزمنه ولای سي
0: د فرد په سلف استیم یا عزت نفس او په خود باورۍ په ځان باورۍ باندې ما ډول چې تاسو شروع کړل تاثیر کوي احساس کامل له منځه ځي کله کله کاملا نیست نور زیدی نگواری چه اولاد ولری هیت نگواری جون دولری
1: یعنی کاملا نه
0: کاملا کلا کلا وابسته سی پا جنو مسائل و بانی نور خلق ماشمانو بانی اغا کیگی دین دور وراره بانی وابسته سی پخوری وابسته سی ده سی حسو نورت پیدا کیگی او کلا کلا هم دغا خپل هویت لپوتین لاندی ورت راسی سی زنو خیوالی اولاد نلرم خیز زد سیم ده سی هویتی ستونزا پیدا کیگی او دغا دی پا جان بانی دی انتقاد مسائل نورم دیریگی
1: دغه ستونزو ته په کتو سره چې د ځان په اړه یو شخص پیدا کوي په اوږدمهاله کې که دا ډول احساسات مدیریت نسي ښایي د روحي روغتیا او د میړه او ښځې د رابطې د ټینګوالي په تړاو څه ډول عواقب رامنځته کړي
0: موږ له ګڼو خلکو سره یا ګڼو میندو سره یا ګڼو پرنو سره چې کار کړی ده متوجه شوي یو چې دغه موقتي شرمونه احساسونه او ستونزې چې نه دي مدیریت کړي په اصطلاح یا حل کړي یا تداوي کړي په اوږدمهال کې ورته ژور خفګان اضطراب د نارینه او د ښځینه یا د ښځې او د میړه تر منځ عاطفي واټن یا فاصله د ژوند کیفیت خرابه سوی ده او په ټوله کې دغه مشاجرې شخړې لفظي او جنګونه ډېر سوي
1: نو دې ټولو ننګونو ته په پام سره هغو جوړو ته چې تر ټولنیزو فشارونو لاندې بیا اولادیز خمي څه پیغام او سپارښتنې ورته لرئ
0: زه فکر کوم چې تر ټولو ښه پرېکړه د دغو جوړو لپاره دا ده چې دا ستونزه یوه فردي ستونزه ونه ګڼي دا ومنې چې دا یوه مشترکه ستونزه ده هم د پلار هم د مور هم د ښځې هم د نارینه یو بل ځان نور ذاتي سرزنش نه کړي درېیم مورد زه فکر کوم چې سره له دې چې دا ستونزه سته موږ باید نورې ستونزې را ولاړې نه کړو یعنې درناوی له منځه وی نه سو محترمیت له منځه وی نه سو مینه له منځه وی نه سو او کورنۍ ته په هر حال باید بیا هم لومړیتوب ورکړو صحیح ده بچی به نه لرو ما ښځه او خاوند خو یو
1: ډېره مننه استاد
0: ژوندي اوسه پخیر اوسه
1: اوریدونکو تاسو ارواپو ازمینه واوریدل چې بې اولادي یوه مشترکه او څوړخیزه طبي رواني او ټولنیزه ننګونه ده نه د یوه فرد عیب ارواپو دا هم وویل چې ټولنیز فشارونه د جوړو پر خپلمنځي پیوستون ناوړه اغیزې کولی سي هغه د داسې حالاتو لپاره عملی مشورې وړاندې کړې چې د سړي او میرمنې پوهاوی او متقابل ملاتړ یې اساسي کلي وه اوس هم څراغ زموږ ګراډي ډراما د ښه ژوند له کیسو سره اورو چې دا ځل په ډرامه کې د ښه ژوند او تعلیم په اړه څه ویل کیږي

0: واخله ده هم در واخله خدای یو دی او ګولې خوګی دی سردار دا هر څه دی بیرته در واخله کار بدی شي او پښ پتري نه جوړ کی
1: زاهد لیونه شوې خو بنه ده د شیدو او پنیر قطې دی ولې راو غرزولې
0: دا پختنه دی لزانه وکړه در اخره ورته ګوره تاسو در غرزوم
1: ته نو په سړی توپ نه پوهېږي وز به دې زه خوښ شم اوس یې خوندر کړو
2: مزه یې کوه لوی سړی یاستئ چمبلې کوئ
1: معلم صاحب دې مزه خراب شي.

0: ما سبب ورته فزای کم څو درې
1: سردار ویم چې بل وار پی ونه کی
0: معلم صاحب جماله ته مې لاس پرې ده وهی می پی
1: زاهد ګوره چې په وار ونه کی
2: خونه یو ځای ګوري خوږی دی ما معلم صاحب جماله ته لک څنګه ته شچې سي
1: زاهد لګه حیا وکړه دا دې سردار مانی ولې ده ته په وار ونه کی
2: خرا څنګه کینم ډیره لویه دوکه را سره کړی ده
1: خیر ده تا حوصله وکړه هر څه به ښه شي
2: معلم صاحب حوصله څنګه وکړه تاریخ ډیر مالی را باندې خرڅ کړی دی
0: ولې ستا سترګې نه وې چې د شیدو او پنیرو په کارتنونو دې تاریخ کتلی وای
2: تا وګوره زه نو کله په خط پوهېږم
1: تاسې لانجې مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي سرداره نو تا ولې تاریخ تیرې شودې او پنیر پې خرڅول
0: و معلم صاحب خو څو میاشتې مخکې مې پې خرڅې کړې وې هغه وخت یې تاریخ نه و تېر خو داس ده چې کومې ورځې ته یې ساتلی وه
1: ګوره زاهده بل ځل چې مال اخلي چې څوک په لیک لوست پوهېږي هغه در سره راوله نو په تاریخ تیر مال به نه اخلي

0: Ha, suwaj plara.
1: Plari jarsha, put sa bukhta hai.
0: Dikab la me khelo gatuna lika.
1: Afarin zama takra luri. Gora che lugatuna ulike. Alta mi khuna di, agam dar sar raula.
0: Sama da, dar be uram.
1: Da takhti khume, dere khe sar raula ga wale. Da tisar raush, akhir singa ki.
0: Plara, dadi mi khuna mi raural.
1: Ey shabas, tumi sumra bahtura luri, mi khuna dil tarata keda, tano warzakh bulli kalde waka.
0: Ozam, yawso lagatuna rata pati di.
1: Gora luri, che kitab darna chatal nishi, lagatuna tampam kawa che sami ulike.
0: Khada plara.
2: Naam khudai tibi, plara ulur duara pakar bukhti. لوری لیکل کوی او پلار په تختو می خونه وهی
1: اوهو سترګ مې روخانه بیبی جان خور راغله ستړې مشه
2: خیر سه کمال اوروره دل تختو نه څه جوړوي چن بار درته پراتی دی
1: په ماجرات کې مې په ډیره مینه کتابونه اخیستی وو او دلته په بوجوی کې پراتو ما وچه الماری ورته جوړه کړ
2: دا خو به ډیره ښه شي پال ماروی که با کتابونه مخواندی و ساتل شی
0: اما سره بشی
2: لویا شی اجری لوری تراش علامتی جرشی چه دا تندای خودی در تخل کم لویا شی لوری دا ترکاری می در تراولی دا ال تیسام زایی که که دا وای خلا
0: خدا اما کور دی وادان شا
1: اجری لوری چه ترکاری که دی اغه لیکل شوی لغاتون هم راوړه چې وی ګورم
0: ښه ده پلاره
2: هی هی زمون غریبی ده اسد ماشوم ملک دی کله له پلار سره په پټي کې کار کوي او کله خس را ټولوي کله سپتنګ نه وای په مکتب کې به مو اچولی وای
1: ما په مهاجرت کې پردی مزدوري هم کولی او پانتون مې هم ویلی همدا هاجره یو وخت به یې خس را ټولول بل وخت به مکتب ته ورتله
0: پلاره ته وګوره چې سم مې لیکلی دی یا نه
1: صبر قلم کتاب مکتب معلم آفرین نام خدای ماشاءالله ډیر ښه دی لیکلی دی بی بی جانې خورې
2: کمال وروره څه دې ویل
1: دا وړوکی رنګه کتاب به سطه ورکې رسمونه به یې هم ګوري او په لوبا به هم ځان پوهیږي
3: ګران اوریدونکو ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او

درمان بیلابیلی خبرونی ووري او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټس اپ پر دغې شمېرې خپلې لیکلې او غږیزې پوښتنې راستولی سئ. 0 0 4 6 6 6 شمېره یو ځل بیا وایم: 0 0 4 6 6 6 او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرې چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی علامل.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: د ایران د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ټرمپ د ډیپلوماسۍ پر قربانی کولو تورن کړی د دې جنگ سیمایز او نړیوال اغیز څیرو
4: یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستعار نوم یې یادو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا و بعد وخت غونډې د خلکو کاروبارونه ځپلې دي
3: د بریتانیا سیمایزو ټاکنو کې دودی زلوی ګوندونو کارګر او مافزه کار د یو شمیر کاندیدانو ناکامي خو د کډوالۍ ضد ګوند ډیره څوکۍ ګټلې
5: د دې ګوند سیاستونو چې کوم دی خپل اعلان کړی دی هغه وایي چې مهاجرینو راتګ جریان باید بند شي اروپا سره باید موږ ډیر نږدې نشو اروپایي قوانین تابع نشو
3: د طالبانو حکومت له خصوصي امنیت ساتونکو غوښتي چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم دې نه اغوندي
6: د دې پریکړې له نقص کوونکو سره به د مسؤلو ارګانونو له لوري قانوني چلند ترسره کیږي
3: تلیما شی د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه ده ز شازیا حیاي ک انټرنټ لری نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلای سي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکا ترونه کړی چې ډیپلوماسي د پټوکو د ناسنجول شوی ماجرا جویي قربانی کوي خغلی عراقچی ویلی هر ځل چې شخړې ته یو ډیپلوماټیک حل وړاندې شوی واشنگتن د غبر ځای بے باکانه پوزي شخړه غوړه کړي د هغه د سرګندونې ورسته له هغه مخې ترازی چې امریکا او ایران دواړو یو بل په هرمستنګي پر پوزي نخټو بیا پیلولو توران کړل خو ورسته ولسمشر ټرمپ ویل چې اوربند لا هم پر ځای دی نور حال د عبد الله الهام په راپور کې
7: د امریکا پوز ویلی و چې ایران د دوی پر دریو جنگی بیړیو توغندیز ډرون او د وړو کښته یو بریدو نکړی و چې دوی ناڅاپی او بے دلیل بللی امریکا زیاته کړی چې په جواب کې د ایران پر پوزي تاسیساتو د توغندیو توغولو ځایونو او د قماندې پر مرکزونو بریدو نکړی ایران بیا ویلی چې دا اقدام یې پر یوه ایرانی تیلوړون کې او یوې بلې بیړۍ د امریکا د تیری په غبرګون کې کړی دوی زیاته کړی چې په دغو ځوابي بریدونو کې د امریکا پوځي بیړیو ته درانه زیانونه اړولي هغه څه چې ولسمشر ټرمپ رد کړل
8: دوی باید داسې نه وای کړی موږ فکر کوو چې دوی ښایي دا کار وکړي نه پوهېدو خو چمتو وو دوی توغندی وشتل خو هر توغنده او هر ډرون وغورځول شو او هغه کسان چې دا یو توغول نور ژوندي نه دي
7: ولسمشر ټرمپ د غراس خبرداري ورکړی چې که ایران زر د سولې هوکړلی کلاسلیک نکړي نو د پټکو پراتلونکي کې به په ډیر تاوتریخوالي سره وځپي په ورته وخت کې متحده عرب امارات ویلي د دوی هوایی مدافع ځواکونو د هغو توغندیو او ډرون الوتکو مخنیول چې د جمعې په ورځ له ایران ورتوغول شوی د کړکې چې د زیاتوالی داسې مهال دی چې ولسمشر ټرمپ په وروستیو ورځو کې ویلي وو په ایران کې جګړه به ژر پای ته ورسیږي امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ له ایران سره د یوې څوارلس مادیزې هوکړې د لاسلیک په درشل کې ده چې کیدای شي د لا مفصلو خبرو یو چوکاټ رامنځته کړي د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو چې د امریکا پر وروستي وړاندیز غور روان دی او تهران به خپل نظرونه له پاکستاني منځګړو سره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې هیواد یې هڅه کوي دا اوربند په دې جګړه کې په یو دایمي پای بدل کړي خو د ایران د اټومي پروګرام او د امریکا د بندیزونو په څیر موضوعات لا هم د دواړو خواو ترمنځ لوی خندو نه دي د ایران د پارلمان یو لوړ پوړی غړي دا څوار لاس ماده یې زهو کړه یوازې د هیلو یو لیست بلل او رد کړای دی امریکا او ایران دواړو غوښ کړی ک د سولې د تړون لپاره د دوی اړوند شرایط پوره نشي تاوتریخوالی به زیات کړي تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي وو چې عملیات پای ته رسیدلی او خپل اهداف ته رسیدلی دي
3: د عبد الله الهام راپور وو د تیلو بیې د جمعې په ورځ وروسته لاغې لوړې سوې چې د هرمستنګي په ستره ستراتیژیکه اوبلاره کې امریکا او ایران پرې اوبل ډزې وکړي د برنټ تیلو نړیواله بیې نږدې درې سلنه لوړه شوه او یو وخت نږدې یو سل او درې ډالرو ته ورسېده خو وروسته بیرته شاوخوا سلو ډالرو ته راکته سو

0: څیرون کې وایي سوداګر د ایران او امریکا ترمنځ اوربند نازک او ماتیدون کې ګڼي او سره لدې چې امریکا او ایران د ترنګلتیا د کمول هڅه کوي خو بازارونو خپل خبرګون خوتلی د ښخړې نه وځي د تیلو بې لوړې کړې بلکې د ځینو نور محصولاتو لکه د الوتکو د تیلو بې هم کابو 50% پورته سیوي ورسره جوخت د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي په تیر اپریل میاشت کې د خوراکي توکو نړیوالې بې د پل دپسې درېمې میاشتې لپاره هم لوړې سوي دي دغه زیاتوالی په تیر بیا د نباتي غوړو بې هم لوړې کړې دي د پی بی سی فارسی څنګه خبريال امیر عزیمی په یو تحلیل کې ویلي د واشنگتن ورستي پیغامونه خي چې ایران سره د امریکا او اسرائیل د جګړې د پړاو خي پایته رسیدلې وي خو اوس پښتنه دا چې څوک بریالي سو او څو په دې پوری تړلای چې کوم لوري څنګه کیسه بیان وي پیران کې دولتي رسنۍ دا جګړه داسې وړاندې کوي چې کوه کې هیواد د نړۍ د ټولو ځواکمن پوځي اتحاد پر وړاندې ودرید او هغه یې مات کړل په واشنگتن کې بیا ولسمشر ډونالد ترامپ او د غوې اداره هم د بریا ادعا کوي او څو ځلې ویلي چې خپلې موخې ترلاسه کړي خو اوس د سولې مذاکرات د جګړې پرتله ډیر مهم شوي او همدا په وټا کې چې رښتینې بریا په قد کې د چا ده د امیر عزیمی د تحلیل مهم ټکی عبد الله الهام وایي
1: تر اوسه د خبرو شو جزئیات له مخې په وړاندیز شوي هوکړه کې له ایران غوښتل کیږي چې د خپل اټومي فعالیتونو لوی برخه شل کاله وځندوي د ډیرو بډای شو ایرانی موزیر موسپاری او نړیوالو پلاتونکو ته پراخي چړند اجازه ورکړي راپورونه ښیي چې دغه تړون به له ایران د هم وغوړي چې د هرمز تنګي بشپړ بیا پرانستل تضمین کړي په بدل کې امریکا به په تدریجي ډول بندیزونه لري کړي کنګل شوی ایرانی شتمنۍ آزاد کړي او ښایي اجازه ورکړي چې ایران د تړون له مودې وروسته محدود یورانیم بډا کول بیا پیل کړی خو د ایران د نن ډیرو کسانو ته د شرایط د سولې پر ځای تسلیمي ښکاری د غو استدلال ساده دی دوی باور لري چې امریکا د شدید غوسه عملیات زکه ودرول چې قاتې پایلې نه لرلې او د آزادې عملیات چې د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره پیل شوی وو یو ناڅاپه پایته ورسیدل تر ټولو مهمه دا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت و پاید د جګړې تر پایل مخکې ځینو لویدیځو چارواکو او شنونکو باور درلود چې چټک پوځي عملیات د لوړپوړو ایرانی مشرانو او قماندانانو له وجنې سره یو ځای کولای شي د حکومت ضد لاریونونو نوې څپه راپورته کړي او آن د رژیم د سقوط لامل شي خو داسې ونه شول د ایران د پارلمان مشر او اصلي مذاکراتي استازي محمد باقر قلیباف په دې ورستیو کې لیکلي مخ په یو چې د اوسنی وضعیت دوام د امریکا لپاره د زغملو نه دی په داسې حال کې چې موږ لا پایل هم نه دی کړی امریکا او اسرائیل هم وخوله چې کولای شي د پرمختللو وسلو او استخباراتي وړتیاو په وسیله د ایران دننه ژور بریدونه وکړي خو جګړې تل یوازې په ډګر نه ټاکل کیږي دا شخړه هم خایي د هغو مذاکراتو لپاره وڅړل شي چې د جګړې د ختمېدو لپاره کیږي که واشنگتن ایران د تاړ کړی چې د اټومي پروګرام په اړه مهم امتیازات ورکړي امریکا به د خپل بریا وبولي که تهران خپل سیمایز نفوذ وساتي او د خپل اټومي پروګرام بشپړ درول ونه مني ایران به بیا ځان بریالي وګڼي اوس مهال دواړه خواوې خپل خلکو ته وایي چې دوی بریالي شوي رښتینی ځواب به خایي واځي هغه وخت سرګند شي کله چې مذاکرات پایته ورسیږي البته که دواړه لوري واکان د خبرو مستکینی او ترپایا حل ته پاتې شي
0: د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مسافر افغانان وایي د ایران امریکا او اسرائیل جګړې له کبله د دې کاروبارونه هم ډیر اغیزمن سوي دي په منځنی ختیځ کې پر خواله رسنیو د محدودیتونو او د حکومت د څار له کبله د افغانان وایي ډاری کې د خپل وضعیت په تړاو په خواله رسنیو کې هیڅ هم نسی لیکلی د دې خبره کته ولي کې نو شاید کوربه هیوادونه دوی هم ویره خبرون کې او د خپل ملي ګټو په زیان وبولي او وې شړي خو زموږ همکار نورګل شفق تمانی دلای چې ځینو افغان مسافر سره وغږیږي او د ایران د جګړې لامل دوی ته د وخت مالی تاوان پاره د ریپورت چمتو کړی
2: دوه اونۍ مه هڅه وکړه چې په سعودي عربستان قطر او متحده عرب اماراتو کې ځینې افغان مسافر وغږوم چې د ایران امریکا او اسرائیل جګړې ژوند او کاروبار څومره غیزمن کړی دی خو ډیره یوې یوازې هم دومره راته وویل خو چې وروره څنو شو ویلې په حکومت مو مشړه دا ویره لدی کابل د شي د ایران جګړې پر مهال زینو خلیجی هیوادونو حلتمیشت هغه کډوال ونیول یا لخپل هیواد وشړل شي پر خواله رسنوی زین داسې ویډیوګانی او لیکنې خبرې کړې وي چې حکومتونو یې د خپل ملی امنیت په زیان د خلکو ترمنځ د ویرې خبرولو لامل او یا هم له ایران سره پر خواخوږی ورټول بلل نو ځکه د خوندیتوب لپاره په دغه ریپورت کې په مستعارو نمونه یادو غغونې نخبرو یا افغان مسافر چې د نصیب نوم ورته کارو

0: د متحده عرب اماراتو په دوبای کې له یو شرکت سره کار کوي. دی وایي چې د ایران جګړې د نورو غوندې د افغانانو کاروبارونه هم سخت خراب کړي دي. نصیب وایي په لومړیو میاشتو کې له ټاکل شوي معیار سره سمه تنخوا ورکول کېده، خو چې جګړه شوه او دوبای کې کاروبارونه خراب شول نو شرکت یې لومړی دوه میاشتې معاش 10% ورکم کړ او اوس یې ورته ویلي چې افغانستان ته لاړ شي او د حالاتو تر ښه کېدو پورې بې معاشه په کور په تمه پاتې شي. نصیب وایی شرکتونه ملامت نه دی او دا یې ښېګڼه وکړه چې یو دوه میاشتې خو یې په نیم معاش کارکوونکي وساتل، ځکه چې وایي هغوی هم له اقتصادي فشارونو سره مخ دي. تر دوبۍ هاخوا په سعودي عربستان کې هم زرګونه افغانان بیلابیلې مزدورۍ او تجارتونه کوي او دې جګړې دغه هیواد هم زیانمن کړی دی. یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستعار نوم یې یادوو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا وبا د وخت غوندې د خلکو کاروبارونه ځپلي دي. سلیم وایی هغه هټۍ اوس تر نیمایي ډېرې تشې دي چې پخوا د خلکو ته په کرایه ورکړې وې. دی زیاتوي چې د ده په ګډون افغانان او په دوبۍ او سعودي کې اکثره تجاران هڅه کوي چې ډېره پانګه او پیسې په کاروبارونو کې بندي نه کړي. یو بل افغان سوداګر چې د صدیق الله مستعار نوم ورته کاروو راته وویل چې دې جګړې هم په خپله عرب او هم غیر عرب اغېزمن کړي دي. دی وایي د کاروبارونو د خرابېدو تر څنګ اوس افغان مسافرو ته خپل هیواد ته تګ راتګ هم ستونزمن شوی او په وینا یې اوس مسافر له سعودي ترکیې ته ټیکټ کوي، بیا دوبۍ او بیا کابل ته، چې دې هم لاره اوږده کړې او هم یې د الوتکو ټیکټونه قیمته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم مني چې د امریکا او ایران جګړې ګڼ افغانان له ځاني او مالي پلوه زیانمن کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته وویل چې په متحده عرب اماراتو او سعودي کې د ځینو افغانانو کاروبارونه خراب شوي، خو وایي هلته د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. خو ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په خپله په ایران کې دننه بیا د امریکا په جګړه کې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
1: تر اوسه رسېدلي معلومات دا دي چې حدودا 6 افغانان په دغه جګړه کې شهیدان شوي دي او تر 2 پورې زخمیان راپورونه موږ ترلاسه کړي.
0: د یادولو ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د جمهوری نظام تر سقوط او پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د متحده عرب اماراتو، ځینو ګاونډیو او نورو عربي ملکونو په ګډون ګڼو هیوادونو افغانانو ته د ویزو ورکړه یا بیخي درولې، یا یې محدوده او سخته کړې او یا یې هم قیمته کړې ده. او هلته میشت مسافر وایي چې اوس د ځینو ویزې هم په اسانه نه نوي کیږي. که څه هم کره شمیرې په لاس کې نشته، خو له کلونو راهیسې سلګونه زر افغانان په متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت او ځینو نورو عربي هیوادونو کې بیلابیلې مزدورۍ، تجارتونه او درانه کارونه کوي. دوی له دې پلوه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او سلګونه زره کورنۍ یې پر ګټې وټې بسیا او تکیه دي. خو اوس د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې چې دوی له هیڅ لوري هم پکې ښکیل نه دي، له درنو تاوانونو سره مخ کړي دي او کورنۍ هم ترې اغېزمنې شوې دي. نورګل شفق، بی بی سی.
2: د اپریل په اتمه اسرائیلو پر لبنان د بریدونو یوه لړۍ پیل کړه او په 10 کې 100 موخې ویستلې. لبناني چارواکي وایي له 300 زیات کسان چې ماشومان هم پکې وو ووژل شول. دغه ورسوس د تورې چهارشنبې په نوم یادي. اسرائیل وایي د لبنان هغه ډله یې په نښه کړې وه چې د ایران ملاتړ لري او پر اسرائیلو یې ګڼ بریدونه کړي دي. بی بی سی د لبنان له خونړیو ورځو د یوې د پیښو جزیات راټول کړي چې پښتو شوې بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي.
3: د بیروت په یو له ګڼې ګوڼې ډک ښار کورنیش المزرعه کې د ماسپښین 2 او 15 دقیقې دي. په یو ځایي سپورتي کلب کې تمرین روان دی. یو خوړنځای کې خواړه چمتو کیږي. مغازه له خلکو ډکه ده او یو نایی د ویښتانو پر جوړولو لګیا دی. اپریل اتمه راهیسی کله چې پر لبنان د بریدونو څپه راغله، دا لومړی ځل دی چې نوح بیرته خپل سپورتي کلب ته ستنه شوې. په دغو ویډیوګانو کې تاسو په کورنیش المزرعه کې د چاودنې د اغېز شیبه لیدلی شئ.
4: موږ چیرته ولاړ شو؟
3: لدې لاندې څو

0: ستاسو په اند موخه یې څه وه؟
1: اكيد مدانه
2: هدف ملکی خلک وو. ښکاره خبره ده چې ملکیان هدف وو. څوک مړه شول، څوک ټپیان شول او څوک زیانمن شول موږ وو.
0: یو بله سیمه هم ویجاړه شوه. اسرائیلي پوځ موږ ته وویل چې د حزب الله پوځي بنسټونه او د قومندې مرکزونه یې په نښه کول. په هغه ورځ په کورنیش المزرحه کې 14 کسان ووژل شول. یوازې د موده کې پر لبنان سل بمونه وورول شول چې له هرمل سیمې لري شمال کې بقادره او جنوب کې ښارونه او کلي په نښه شول. لږ تر لږه 15 بریدونه دلته په هی سلام کې وشول. دا د بیروت په جنوب کې د ظاهر نومي ښار ګاونډۍ سیمه ده چې حزب الله پکې نفوذ لري. دا یو بې وزله او ډیره ګڼ مېشته سیمه ده. په دې انځورونو کې وینئ چې ودانۍ څومره سره نږدې دي او دلته د رسېدو لپاره موږ له ډیرو تنګو سړکونو تیر شو. دا هماغه ځای دی چې چاودنو پکې د 10 دقیقو موده کې ټول لبنان ولړزاو، خو دلته یې تر ټولو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، ځکه د ژغورنې خدمتونو کارکوونکو نه شو کولای ځان پر وخت دلته راورسوي. خلک له کنډوالو لاندې ایسار پاتې وو. د مرستې غږونه یې کول، پیغامونه یې استول، خو هیڅوک نه شوی ورسېدی. اسرائیلی پوځ ونه ویل چې دلته څوک پنهخه کول، خو ځینو اسرائیلو رسنوی راپور ورکړی چې علي محمد غلام دهینی دلته وژل شوی. هغه کس چې د مړو په یاد د جوړ شوي انځور کې د حزب الله جنګیالی بلل شوی. که څه هم روښانه نه ده چې په هیسلم کې څوک یا څه پنهخه شوی وو، خو یو حقیقت څرګند دی، هغه دا چې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ډیر لوړ و. د راپورونو له مخې په څه باندې 80 وژل شویو کسانو کې تر 200 یې ډیر ماشومان. اسرائیلی پوځ موږ ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کمولو لپاره پراخ اقدامات کوي او حزب الله تورن کړ چې په لوی لاس خپل پوځي تاسیسات په ملکي سیمو کې ځای پر ځای کوي. محمد دلته خپل ماشومان روزل او پالل. د برېښنا له تارونو سره پام کوه، ښایي برېښنا پکې وي. دای موږ ته د خپل کور کنډوالې راخلي. ستاسو لپاره به ډیره ګرانه وي چې خپل کور داسې ونی.
3: دا دویم ځل دی، دا دویم کور دی چې له لاسه مې ورکړی. په تیره جګړه کې مې یو کور له لاسه ورکړ او په دې جګړه کې بل. کاشکې یوازې کور مې له لاسه ورکړی وای او زوی مې ژوندی پاتې شوی وای. دا خښته بیا جوړېدلی شي، خو هیڅ شی زما زوی بیرته نشي راګرځولی.
0: د خپل زوی لمړینې وروسته محمد له سیمه ییزو رسنیو سره په مرکه کې له حزب الله سره خواخوږي څرګنده کړه او ترې وې غوښتل چې د لبنان دفاع وکړي. ورته احساس ګڼ شمېر هغو کسانو هم درلود چې موږ ورسره په هغو سیمو کې خبرې وکړي چې پرله پسې توګه د اسرائیلو تر بریدونو لاندې وي. اسرائیلی پوځ وایي د حزب الله 250 غړي وژلي، خو د لبنان روغتیا وزارت بیا دا خبره ردوي او وایي په هغه ورځ په 316 وژل شویو کسانو کې ګڼ شمېر ملکیان. اسرائیلو دې عملیاتو ته د تلپاتې تیاری نوم ورکړی، خو د لبنان هغو وګړو چې دا حالت یې تجربه کړی دا ورځ توره چهارشنبه بللې.
4: د ظرفی امیر په غږ مو دا راپور اوریده. د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو له وسلوالو ساتونکو غوښتي چې د دندې پر مهال د پوځي یونیفورم واغوندي. پوځي یونیفورم دې نه اغوندي. دغه وزارت وایي د دې پریکړې موخه د امنیت ښه ټینګښت او د پوځي یونیفورم د ناوړه استفادې مخنیوی دی. له کابله زموږ خبریال ببرک احساس رپورټ راکوي.
5: د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبرتیا کې ویلي چې شخصي ساتونکي باید د پوځي یونیفورم یا جامو پر ځای عادي او مناسب ملکی لباس واغوندي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی بی بی سی ته وویل هغه کسان چې له دې لارښوونې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي.
6: ټول محافظین باید خپلې امنیتي چارې د عادي ډول او په مناسب ملکی جامو کې ترسره کړي. د یادې پریکړې له نقص کوونکو سره به د مسؤولو ارګانونو له لورې قانوني چلند ترسره کیږي. د عامه امن او نظم د ټینګښت په موخه له ټولو هیوادوالو هیله کیږي چې د یادې پریکړې په پلي کولو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره بشپړ همکاري وکړي.
5: دا پریکړه په داسې مهال اعلانیږي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د هدفمندو وژنو، وسلوالو غلاو او د پوځي جامو په اغوستو د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان ځینې اوسیدونکي وایي د اصلي امنیتي ځواکونو او ناپیژاندو وسلوالو کسانو ترمنځ توپیر کول

0: ستونزمن شوي او همدې مسالې د خلکو اندېخنې زیاتې کړې دي. یوازې په تیره یوه میاشت کې څو پیژندل شوي سیمه ییزې څیرې په جلا بریدونو کې وژل شوي دي. د روانې اونۍ په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې حاجي اعلی نظر چې یو قومي مشر با نفوذه شخصیت او د دغه ولایت له نوموتو سوداګرو څخه و د خپل کور مخې ته د ډزو هدف وګرځېد او ووژل شو. تر دې مخکې وحیدالله اصغری د افغانستان د سنوکر فدراسیون پخوانی رئیس په کابل کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او وروسته یې جسد کورنۍ ته وسپارل شو. په هرات ولایت کې د فلزکارانو اتحادیې مشر ارباب محمد داود عرب د ناپیژندو کسانو لخوا ووژل شو. هم مهاله د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو په تړاو د لسګونو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د دې وزارت د خپرو شوو معلوماتو له مخې یوازې په یوه ورځ کې شپږویشت کسان په اوو ولایتونو کې د وژنې، غلا، د موادو د قاچاق او نورو بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي. دغه نیونې په هلمند، بدخشان، غور، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې په پروان، فرا او نیمروز ولایتونو کې د وسلوالو غلو څو ډلې هم نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د دغو کسانو ځینو بد امنیتي ځواکونو په نوم او جامو کې د خلکو کورونو ته ننوتل او غلاوې به یې کولې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بېلابېلو جلا عملیاتو کې څوارلس کسان د غلاو په تړاو په ارزګان، نیمروز، هرات، میدان وردک او فرا ولایتونو کې هم نیولی دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امنیت پر ټینګښت ټینګار کوي، خو د جنایي پیښو د دوام او د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه لا هم د افغانستان د خلکو او سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمیر پولیس او امنیتي ځواکونه خپله هم پوځي یونیفورم نه اغوندي.
1: له کابله د بابرک احساس راپور ته تاسې غوږ وئ. د بریتانیا سیمه ییزو ټاکنو کې د دودیزو لویو ګوندونو کارګر او مافزاکار یو شمیر کاندیدان ناکامه شوي، خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې ګوند ډېرې څوکۍ ګټلي. د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر ویلي که څه هم کارګر ګوند یې ډېرې څوکۍ بایللي، خدای به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي. زموږ همکار لطف الله لطیف د ټاکنو دا بهیر ارزولی او دا وایي د ټاکنو لومړنۍ پایلې د بریتانیا په سیاست کې د یو لوی بدلون ښکارندوی کوي.
2: بریتانیا اصلا څلور ایالته لري چې انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند. په انګلینډ کې یا انګلستان کې اوس ښاروالیو ټاکنې کېږي. سکاټلند او ویلز کې چې دي هلته عمومي ټاکنې دي، یعنی د هغوی د خپل مرکزي یا محلي پارلمان لپاره ټاکنې کېږي. ټول انګلستان کې یو سل شپږ دېرش محلي شوراګانې دي یا ښاروالۍ دي چې په دې کې په مجموعي ډول پنځه زره څوکۍ دي چې په دې باندې سیالۍ کېږي د ګوندونو ترمنځ. د محلي شوراګانې یا ښاروالۍ لکه د نورو هېوادونو لکه افغانستان کې چې ښاروالۍ کوم وظایف لري، تقریبا زیاتره هماغه وظیفې دي چې ترسره کوي. مثلا خلکو ته د زده کړې او پوهنې روزنې امکانات برابرې، ښوونځي او نور وسایل، د کورونو او استوګنځیو په پلان ګذاري کې او کورونو تهیه کولو کې مرسته کوي. مثلا دا اوبه چې کورونو ته په نلونو کې ځي، د هغې خدمات د دې په غاړه دي. معیوبینو او بوډا کسانو ته خدمتونه، ترانسپورتي خدمتونه، د سړکونو غم خوړل او د روغتونونو غمخوري، د چاپیریال ساتنه، د تفریحي مراکزونو جوړول او فاضله موادو انتقال او د دې پروسس کول، دا ټول د دې ښاروالۍ وظیفه ده. په هر ښاروالۍ کې یو شورا لري او د شورا هر غړی د یوې سیمې یو ګذر یو محل استازی دی، نماینده دی، د هغې خلکو سره په تماس کې، د هغې هغه ستونزې او غوښتنې چې دي هغه خپلې شورا ته رسوي.
1: ډاکټر صاحب، د بریتانیا دوه لوی ګوندونه کارګر او محافظه کار ډېرې څوکۍ وبایللې، نو دا نوی ګوند چې د ریفورم یو کې ټاکل کېدل، سیاستونه یې څنګه ارزوئ؟
2: ریفورم ګوند چې دی څو کالو راهیسې د دې سیاستونه ښیي چې د مهاجرینو د راتګ بریتانیا ته د دې مخالفت کوي او باید دا جریان مکمل بند شي. او بل اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو هم پلوي نه دی. د اوسنیو ټاکنو د نتیجو نه داسې ښکاري چې انکه دا جریان همداسې دوام پیدا کړي، نو په 2019 کې چې د بریتانیا عمومي پارلماني ټاکنې کېږي، په هغه وخت کې که دا ټاکنې فرضاً سبا وشي، د خلکو دغې اوسنۍ روحیې او وضع ته په کتو سره دوی داسې اټکل کوي چې

0: حاکم کارګر ګوند به چې په خای 15 سلنه رای په 2020 کال کې ترلاسه کړې وي هغه به 19 تر چیټی شي، او د محافظه کار ګوند رای به چې 40 سلنه وي هغه به 13 سلنه شي، او د ریفورم ګوند رای چې 15 سلنه وي دا کېدای شي چې 20 سلنه ته زیات شي. نو دې ته په کتو سره دا ویره اوس دین سره پیدا شوې ده چې که دا ګوند چې یو ډول ناسیونالیست او پاپولیست ګوند دی او د دې مهاجرینو هم د راتګ مخالف دی، خصوصا مهاجرینو سره چې افغانان هم پکې ډېر شامل دي، دوی دا تشویش کوي پیدا چې که دا په قدرت کې راشي نو دوی به څه کوي. هغه عمومي ټاکنې خو لا لرې دي، اوس چې دوی په محلي شوراګانو کې نفوذ زیات شوی دی نو امکان د دې شته دی چې دوی به هغه خدمتونه چې مهاجرینو ته اوس برابرېږي هغه کې کمښت راشي. مثلا اوس مهاجرین په سلګونو هوټلونو کې په لسګونو زره مهاجرین د ځای ورکړ شوی دی چې د دوی دوسیې لا نه دي تمام شوي او نه دي څېړل شوي. نو دوی وایي چې د هوټلونو کې باید دونه لګښت په دوی باندې ونه شي، دوی باید خپلو هېوادو ته ولېږل شي، او دوی ته باید دغه خدمتونه چې برابرېږي هغه پیسې باید په د برېټانیا په خلکو ولګېږي نه په دوی باندې. داسې اندېښنې شته دي
1: دا ډول بدلون یا دا چې خلکو دوی ته ډېره رایه ورکړې. تاسې یې دلایل په څه کې وینئ؟
0: چې نړیوال شرایط داسې شو چې جنګونه په دنیا کې زیات شو، اقتصادي وضع سخته شوه، د اروپایي ډېرو هېوادو کې د برېټانیا په ګډون قیمتونه لوړ شول، د تیل او غاز او انرژي بیې لوړې شوې، خلکو ژوند سخت شو، او خلکو چې کوم هیله د خپلو حکومتونو څخه د خپلو واکمنو څخه درلودلې هغه نه دي برآورده کړې، او خلک مایوسه شوي دي. نو دوی اوس د لویو ګوندونو څخه مایوسه دي، او داسې نورو ګوندونو ته چې هغه په خپلو تبلیغاتو کې ډېر داسې ټکي په ګوته کوي چې د خلکو په زړه او برابر دي، او خلک فکر کوي چې که هغوی واکمن شي نو د دوی هیله به ترسره شي.
1: زموږ همکار لطف الله لطیف خصو ته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغو موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري، د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې، د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
2: تر څو خزي ډیره د ځان منس کیږي چې پر راتلونکو بودی په اولادو او د کورنۍ باندې نه وړه اغیز کی.
1: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې، د دوی هنر او ورزش، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سی رادیو دا خبرونه نن شپه د شپې 9 بجې خبري کی. نو حتما ورته غوښونی سي راځو د کرکټ له ډاکره یو خبر ته. په قندز ولایت کې د زونونو په کچا ملي شاله ورځ جام سیالي چې تیر شنبه پیل شوه، لا هم دوام لري. په دې سیالي کې چې د می میاشتې تر 14 نیټې به رواني وي، 5 لوبډلې برخه اخیستي، او لومړی پړاو کې هرې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي. دا چې په دې سیالۍ کې کومه لوبډله تر نورو مخکې ده، په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات بی بی سی ته وویل.
3: تر دې مهاله امو لوبډله مخکښه ده په څلورو سیالیو کې، درې لوبې ګټلې وي. دغه راز بند امیر په څلورو کې دوه ګټلې وي. په درېم مقام کې بیا مسانک د چاغوي هم څلورو کې دوه ګټلې. څلورم مقام کې بیا بوس لوبډله چې دوی هم دوه لوبې ګټلې دي، او په روسیې او پنځم مقام کې سپین غر و چې یو لوبه ګټلې ده. پنځشنبه په دغه سیالیو کې دمه وه، او جمعه بیا دغه سیالۍ پیل شوې دي. څلور څلور لوبې به دغه 15 واړه لوبډلې نورې هم ترسره کوي، او له هغې وروسته هر هغه دوه لوبډلې چې د جدول سر ته راغلې او تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې ډېرې نمرې ترلاسه کړې، بیا به د هغوی ترمنځ د می میاشتې په 14 نیټه باندې پایلوبه ترسره کیږي.
1: د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وو. د انستګرام کاروونکي بلې دی ورسته نسی کولای چې په بشپړ توګه محرم شخصي پیغامونه یو بل ته واستوي. انستګرام د سانتیا په ټوله نړۍ کې د کاروونکو لپاره بند کړی. د میټا کمپنۍ چې انستګرام یې یوه برخه ده، تر دې وړاندې کاروونکو ته اجازه ورکولای چې یو بل ته پرته لیدې چې بل څوک یې وکتلی سي شخصي پیغامونه واستوي. تاسې د بی بی سي دویمه سترګه خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب پاڼه باندې اوریدلی سي. کومنټر په برخه کې خپل نظرونه راته ویلي کې بي بي سي پښتو به پانی تاسو برخاره کړی. حالته د ایران او امریکا د جګړې په تړاو باندې موږ ژوندې پانه لرو. حالته بلا بل راپورونه تاسو لوستلای سي. دوی مستر خبرونه د داوود اعظمي پلار خونه عبد الله الهام ابراهيم اميري او ماش ازيه حياته ست جوړ کړي. با کور ودان چې د خبرونه ته غوږوي پر بلا بل موضوعاتو تاسو کولای سي پر فیسبوک او یوټیوب. د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه موږ ته ویلي کې موږ تاسو نظرونه حتما لولو. مننه کور ودان.